Ning, magandang-magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan na imbag grabe. Kay naragsak nga oras yu amin nga danunan ken sarongkaran. Toy programa tayo nga ang bagong Pinoy ditoy 1062 DXKI, your friendly boy South Cotabato. Akapsat ke daytoy ni ka Rudy nga umay makikaaruba, makidanggay, makitungtong ken makifellowship kanyayo iti lasod iti 30 minutos. Ket kumusta gagayang ken kakapsat dagiti Biagyo iti inaldawal daw ket sapay lakumata na isem na imbag ken napnuan pamati inanama dagiti Biagyo. Oripay iti tengan dagiti adu nga didigra wenno kalamidad nga umas asingbay wenno umay makikaaruba iti aglawlaw tayo no ti biag tayo. Taada Dios nga mangan-andingay mangidalan mangayuan ti biag tayo, no? Ket kumusta ti pampamilya? Ala kakabsat ket agtultuli ta takuma nga agserbi iti Dios iti inadawal daw. Wenno sakbay nga rod nga intayo mang rugi nga tutungtong ragsaken buman nga isagot daytoy maysa nga napintas ken baka inspirar nga na Christian one nga kansyon kada kayo.

Kas tayo, ti intayo manin panakangag, ti napintas launay, kanapnuan mensahe nga na espirituan apo nga musika. Kaya ti intayo man tatapag tutungtungan, kat adda pa kainaigan na. Dahil ti kinapatig tayo amin iti sangwanan iti Diyos. Na ibagak dahil ti kakabsat, agsipod ta kadagitiin tayo panakipulpulapul ita tao tinaldawal daw, kat adda dagiti banag nga mapagsasaritaan nga kungkunada nga kaslaan fair ni Apo Diyos kadakwada, haanda nga napatag isangwanan iti Diyos, agsipod ta na ta kungkunada nga wano papalpali yung no, sino pa dagiti adaan ti aduwa kwarta kat isuda pa itinaknuan kadagiti na duma-duma nga talento wano parabor nga intid ti Diyos kakabsat. So, kaya numtaduman ay ayon da bagidan nga awan ti serbidang pinarsawa ni Apo Diyos kakabsat. Kat ore pa yung kadagiti mabasbasa tayo ti social media, at kastamot ti intayo mabasbasa nung maminsan nung ibagbagada nga awanan ti patigda, no? Kaya dan dati agbakasyon, no? Ano dati haandan nga rumrumwar, haandan nga makipulpulapul, takas siya lang orti marikriknada, ang awang gano servida, nga naparswa dito yung lubong, no? Ngayon, may baga kakabsat, nga awan ti saan napatag dito yung lubong, kakabsat, no? Pinarswa na tayo ti Diyos, naidumduma, ayan, laglagi pong tayo dito yung apuhan, ting lipipatan, nga datayong nga naknakit, pinarswa na tayo ti Diyos, naidumduma, kadagiti sabsabali nga pinarswa ni Diyos, pinarswa ti Diyos. Numan pa'y aming nga pinarswa ti Diyos, kaya naimbag, nasaya at napintas, nga adda, nga napatag tayo ti sangwanan iti Diyos kakabsat, no? Na pinarswa na tayo ti Diyos, na idumduma. Adda na iduma a pagilasinan, kadagiti marka ti ramay, boses, mata, kanda ibagbaga, ti science o medicine nga DNA tayo. Awan iteksakto akas kengka kabsat, no? Di kaano man awan to ti eksakto kapadpada mo. Wain, tandarigat dati at nakapadpada na wano karuro pa na haanggang original no kas jayen, no? Masaysaya dati may sam kabsat, no? Tandarigat ti ada xerox copy na, yahang ka day, no? No pa'y tawidan ti kapututan dagiti ado apaset ti DNA ito yung ako natin medisina wano ti science awan to ti agbalin akas kengka o tawaray pemot apo dagiti singin oray agkarkarupa da nga naling hamong nga may lasin no sino ti may sakadakwada ngam adalat na dagiti nagdudumaan da no? Andalat na nga agparehas andalat na 100% nga agpada iti ugali iti boses wano talento kakabsat. So, kadagitan nga banag, isumot, iti mabasa tayo iti Biblia, makita tayo iti Diyos, nga napatag tayo amin kang kuha na kakabsat. So nga, kagito'y ko mga palagi, iso iti mang papig sa kanya tayo, nga hante ko mga pulusubot nga ay ayon dagiti bagi tayo. Nga awan serbik, awan mabaling ko nga isagot kung kuha na tayo. Ngayon kakabsat, napatag tayo amin apo, iti sangwanan iti Diyos. Tinamarswa ti Diyos tayo nga namarswa aming kada tayo inaramid na a personal ti panakaisalakan ken ti relasyon tayo ken kuana. Amuna ti bilang dagiti buok ti ululo tayo kakabsat na isurat iti dakulap na iti nagan mo, nagan ko, wenno nagan tayo. Akas ibagbaga iti Biblia iti daang atulag iti Isaiah 49 verse 16 kakabsat, no? Oray no malipatan ti ina, ti anak na. When no oray malipatan ti naganak, dagiti anak na. Oray mo't no malipatan ti anak, dagiti naganak na. Kaya di na tayo tupulos nga lipatan iti Diyos. Akasmat ibagbaga na, may palagip kada tayo iti Isaiah 49 verse 15. So dagita iti timeless apo nga informasyon wano palagip reminder kada ti amin nga ti Diyos ket haan na ito nga pulos nga malipatan napatag tayong kwa na amuna dagiti bilang ti buok ti ulo tayo, no? Kahit nangasawan ti concern nga concern ti Diyos kanya tayo tinapatag tayo kakabsat iti sangwanan na kasmut iti
kapadasan tayo no napatag ti maysa nga kabsat kanya tayo ammo tayo dagiti special nga okas nga okasyon iti bibiyag da ti kayat kung asawon no patpatgem ti maysa nga gayem kabsat wenno girlfriend asawa ammo tayo dagiti birthday da dagiti anniversaries da rapsat dagiti kay kayat da nga color dagiti kay paborito da nga makan ono paborito da nga basbasaen nga libro kenda dumapay kay dagiti nga banag isu ti mangipakita mangi bakipakaammo nga ipatpatig tayo dayjay nga kapsat wano dayjay nga gayom wano dayjay nga asawa wano girlfriend wano boyfriend wano way nga kapsat ket kasmut iti Dios adapay nga ipatpatig na tayo ta oray pa iti bilang ti buok tayo ti ulo tayo at amuna ayan no nga naisurat tayo iti dakulap na kadagiti nagnagan tayo amuna titunggal maysa kanya tayo no sungat gapo na o nga oray no balipatan ti ina ti anak na di na tayo tupulos nga lipatan iti Dios nakitulag ti Dios kada tayo at tulag atong palin na kakapsat. Dungdung we na tayo, sakbay pay nga ayaten tayo iti Diyos. Ala, may samang pay apo, ng musika, ngayon tayo dunggan namin.

Okay, kakapsat, patuloy tayo. No pay Jay Cross, ay uno na tayo Jay Cross ni Apo Jesus nga anak ti Dios para kada tayo. Ulitin tayo kakapsat, natay Jay Cross ni Apo Jesus nga anak ti Dios para kada tayo. Ket data iti mangipakita nga napateg tayo aming kengkwana agsipod ta isuna iti nagsakripisyo nga mangisalakan kada tayo manipod kadagiti basbasol tayo. Instead kuma nga da tayo ti mangikaro kadagiti basbasol tayo, DJ Cross o Kapsat, ngam kapo ta napateg tayo nga rod iti sangwanan na da tayo dagiti anak ni Apo Diyos, da tayo dagiti dungdungwan na nga gagayam, dungdungwan na nga disipulo, dungdungwan na nga anak na, ket isunan apo iti nagsakripisyo, isunan tinatay para kanya tayo. Kasmot iti ama, ti ina, na kaya nang isakripisyo ti bukod ng kabiyag para laang ti pagimbagan iti anak da. No? Ket kastamot iti Diyos tayo kakapsat, nga isunan iti nang ibaklay ti basol tayo, DJ Cross, natay para kanya tayo, babae ti bugbugtong anak ng Jesucristo, ta gapo ta napateg ti amin iti sangwanan na. Mabasa tayo kakabsat iti Biblia, iti panangipateg ti Diyos nagkadagiti tattao. Akas dayjay saritaan iti Lucas 15, dayjay napukaw nga karnero. Ayan, no? Mabasa ti dayjay, ipakaamuna ti kinapateg ti maysa nga kabsat. Kas dayjay karnero, dayjay mga aywan ti karnero na, idi iyapon na dagiti karnero na kurang damot tayin. So, anya tinarabid na po, ipinanawan na dayjay karnero na nga ado, kit binirok na dayjay napukaw, aging gana nga nasapulan na. Ta, amin nga karnero na basit man kang dakkel, nakutong man kang lalakmag, anya man dagitit sura da, kit napatag da keng kwana, agsipot adagito'y kit tarakin na kakapsat. No? Parte itibiyag na dagitan. So amin mo't kaparte ti biyag tayo kat napatag na kita kat adama pukaw ay katalaga nga nasakit tinakang tayo kat masapul nga biro kong tayo na kita kat sa atin to lang agragsak sa atin to lang may subredi sike ragsak tayo no mabiro kong tayo na kita nga bambanag nga napatag kanya tayo no? Urepe mo't dayay babae nga taga Samaria nga inuyuyaw ti kaadwan nga tattao kahit impakita ni Apo Diyos iti kinapatig na no uray pa no ibaga dagiti tao nga managbasol daytoy nga babae haang nga napintas iti reputasyon na wano imahe na ti komunidad ta bagbagadang adoti asawa na.

Managbasol ha ang napintas nga bagtuladan inoy uyaw da ngem ti Dios impakita na nga napatag pailang isuna kakabsat no ken nakla dagiti disipulos na tapi nga kinasarita na daytoy haan nang kinarugit ngem di inentertain na nakipatpatang nakigayom iti dayto nga babae wen kakabsat tori ka sa numot uri ka na ado dek ti bas basol tayo ti Dios ket impatig na tayo lata no haan nga na discriminate akas iti panang pakita tayo iti padating nga tao no maminsan okay so uri pa dek iti babae nga taga Samaria impakita ti Dios nga napatig isuna uri pa no inuyaw da detoy ti balo a babae na tayo ti anak na akas saritaan iti Lucas 7 ken dadumapay nga mabasa tayo iti Biblia kakabsat ya so gapo na nga amin dagito iket makita tayo iti panangipatig nga Apo Dios anyaman dagiti puli anyaman dagiti sitpasyon tayo wenno reputasyon tayo iti komunidad saan akalakaguman ti Dios iti panagbalin tayo natanok iti pagrukodan iti tao no tila ang kalikaguman na kada tayo ket agayat iti Dios iti amin akabaulan tayo. Ulitin tayo apo, dito na ibaga ditoy, nga saan kalikaguman ti Dios ti panagbalin tayo anatanok iti pagrukudan ti tao. No, no, minsan dito iti problema tayo takas kasla kayat tayong maalang ti dayaw ti padating a tao. No, ket kung asawin, kasla mas natin mas mabigat po sa atin yung kapurihan na ibinibigay ng tao kaysa sa Diyos sa atin no kasla mas naragragsak tayo no kang kanayo nga ibagbaga titattao tiaglawlaw nga datayo ket kastoy na imbag na sayaat na laing na dungo kasjay nga tirikat na kakabsat dahil mo itong ti pakabartakan tayo nga aramidan ti nga nalaing wun may karkarigatan tayo nga alaan ti approval ti tattao to the extent nga mas malipatan tayo ti kari ti Diyos kanya tayo mas papaboran tayo nagigay nga image tayo dito yung lubong kesa dahil jay pudpudno nga pagayatan ti Diyos kadagitibiyag tayo nga dahil nga pagayatan ti Diyos ket iso iti intayo panagayat ken kuana ken iti intayo panagserbi iti padate nga tao iti kabaulan tayo kakabsat no tanu maminsan ipangpangro na tayo maten dati abyag tayo nga taglawlaw dagiti maten hante maten nga mabalanse no ngem no kitaan ti nga nalay nga po ti pagkaragsakan ti Dios kanya tayo tanapateg ti kenkuana ket isu ti intayo panagayat kenkuana panagdayo panagyaman panagserbi ket dagita amin nga banag maitranslate kakabsat iti intayo panagayat panagserbi panagtitinulong iti maysa ken maysa ta arabidon tayo dagitoy ket ti Dios tagtultuloy nga maidayaw kadatay amin sudga po nang arod kakabsat haan tayo nga lipipatan, haan tayo nga ayayayan ti bagay tayo, napatag tayo amin iti sangwanan iti Diyos. Kas kunapay iti Matthew 10 verse 29 and 30 kakapsat, iti may sa asente mo, makagatang tayo iti adu iti dua asal lapingaw. No pay kasta awan matnag uray may sa kadakwada, no di ipalubos ni amayong. Na may papan kada kayo oray dagiti buok yo mabilang da aminen no ulitin tayo kakabsat iti maysa a sentimo makagatang kayo iti dua asal lapingaw wenno ati billit atoy no pay kasta awan matnag oray maysa kadakwada no di ipalubos ni amayo na may papan kada kayo oray dagiti buok yo mabilang da aminen ituloy ya apo nga basaen ti datoy Matthew 29 kakabsat 29 and 30 so gapuna nga rod nga ikararag tayo ti man nakabalin ken nadungo nga Dios tayo nga tulungan na tayo nga mangkita kadagiti bagbagi tayo kas iti panang kita na kada tayo no nga datay amin ket napateg tayo iti maysa ken maysa ken kuana kakabsat no nga tulungan na tayo nga mang realize
mga mo mga akseptar gadagiti bagi tayo ket napateg kakabsat kas iti panang kita ti Dios kadagiti bagbagi tayo no. Data iti karkararag tayo man apo maysa nga palagip kada ti amin naawagan tayo nga agayat iti Dios iti wagas ana idumduma. Maysa ulitan tayo naawagan tayo nga agayat iti Dios iti wagas ana idumduma. Okay nga rod gagayam ken kakabsat iti data nga banag tagyaman man na apo ni Karudi tagtultuloy nga intayo panagpa-fellowship iti sangwanan. Bueno, umakadan ni Karudi kanday di programa tayo ng Bagong Pinoy.